der gode her på en miske børge bringe. Miske ikke av vest, jeg gata tutt.